0: پتہ چلتا ہے.
1: تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنر نہ ہفتہ باشد. یہ نیچر تک بندہ بولے نہ کک نہیں پتہ چلتا. کچھ ایسا بولنا ہے جہدے چ پرماتما ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہدے چ لوب ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہدے چ ہنکار ہے, کچھ ایسا بولنا ہے جہدے چ نرنکار ہے. تو اس طرح دے بکھڑے شبد جنہ دے ارتھ کرن لگے ہاں منکھ دھوکھا کھا سکدا سی بھلیکھا کھا سکدا سی بھائی گرداس کھول لے. اس واسطے بھائی گرداس جی دی بانی نو آکھیا گیا کنجی, یہ تالے نو کھول دی ہے, شبداں نو کھول دی ہے. اتھے آکھو شریر دی گل, شریر دی گل نہیں. مہاراج کہتے ہیں اکھاں کوئی نہیں, کان کوئی نہیں, زبان کوئی نہیں, پیر بھی کوئی نہیں, ہاتھ بھی کوئی نہیں ٹنڈے, پیر بھی کوئی نہیں لنگڑے, زبان بھی کوئی نہیں گونگے, کان بھی کوئی نہیں بہرے, اکھاں بھی کوئی نہیں اندھے. یہ تو ساری انگ بھنگ ہو گئے. بھائی گرداس جی دھیان نال سننا, بھائی صاحب کہتے ہیں دیکھ بے کو نہ درشت نہ درس دکھائے بے کو, کیسے پریے درسن دیکھیے دکھائیے. ہے گرو تینوں دیکھ سکاں میرے کو اکھاں کوئی نہیں, تے جیڑیاں اکھاں ہیگیاں نے یہ دے نال تو دکھائی نہیں دیندا. بھائی گرداس دیکھ بے کو نہ درشت نہ درس دکھائے بے کو, کیسے پریے درسن دیکھیے دکھائیے. کہبے کو نہ سرت نہ سرون سنبے کو, کیسے پریے ند گن سنیے سنائیے. ہے گرو تیرے تک میں بول پچا سکاں زبانی کوئی نہیں, اور تیرے بول میں سن سکاں میرے کول کان نہیں کوئی نہیں. بھائی گرداس کہبے کو نہ سرت نہ سرون سنبے کو, کیسے پریے ندگن سنیے سنائیے. من میں گرمت گرمت میں نہ من, نیچل ہوئے کیسے ان من لے ولائیے. انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دین, کیسے بو نائک کی نائکہ کہائیے. بھائی صاحب بھائی گرداس من میں گرمت گرمت میں نہ من, جو گرو دی مت ہے یہ میرا من قبول نہیں کرتا, جو گرو دی سمجھ ہے یہ میرا من قبول نہیں کرتا, جو گرو دے وچار نے یہ مینوں قبول نہیں, تے جو میرے وچار نے گرو نوں قبول نہیں. دھیان نال سنن والی جو میری سوچنی ہے گرو نوں پروان نہیں, گرو کہندا ہے ٹھیک نہیں ہے, تے جو گرو دی سوچنی ہے مینوں پروان نہیں. میں اکثر عرض کردا ہوں متھا ٹیکن دا مطلب انہی ہے, گرو میں اپنے وچار اتھے رکھنا گل ختم, میں اپنا وچاراں دے مطابق جی کے دیکھ لیا, سوائے دکھ تو میرے پلے ہور کچھ نہیں پیا, سوائے وپتاواں تو میرے پلے ہور کچھ نہیں پیا. اور صحیح اے گرو میں اپنے وچار اتھے رکھنا, تم اپنے وچار مینوں دے. اور گرو کہندا وی ہے گر کی مت تو لے ایانے, بھگت بنا مو ڈوبے سیانے. بھگتی تے گرو دی مت نال ہوئے گی, میری مت نال نہیں ہو سکتی. کہندے نے منکھ نو اپنے شریر نال دھن سمپدا نال پروار نال بھی اتنا پیار نہیں ہوندا جتنا اپنے وچاراں نال پیار ہے. اپنے وچاراں نال موے منکھ کہہ بھی دیندا ہے انہیں میرے وچاراں نو سٹ ماری. جسم نو سٹ لگ جائے شاید برداشت کر لوے, وچاراں نو سٹ لگ گئی برداشت نہیں. انہیں میرے وچاراں دا کھنڈن کیتا, انہیں میرے وچاراں نو چوٹ پہنچائی ہے, انہیں میری سوچنی نو چوٹ پہنچائی ہے, انہیں مینوں بڑا دکھی کیتا. ایدا مطلب ہے وچاراں نال منکھ نو بڑی بھاری ممتا ہے, جیون بھر ممتا رہندی ہے. پر کئی دفعہ جد برد ہو جاندا ہے بڈھا ہو جاندا ہے ادو کہندا ہے اے گرو اے میری مت ہن لے تو, تم اپنی مت مینوں دے. پر گرو کہندا ہے ہن تیرے کول مت رہی بھی ہے تے ساری گوا کے آ گئے. سترہ کا مت ہین اسیاں کا ویوہار نہ پاوے, رہی کتھے. اسی واسطے تھانوں یہ شیر چیتے ہوئے گا, شیخ سعدی صاحب نے کہا ہے در جوانی توبہ کردن سیرت پیغمبر.

پرہیز کر، وقت پیری گر کے ظالم میں شبد پرہیزگار۔ جیڑا جوانی دے گناہاں تو توبہ کرے، شیخ سعدی صاحب کہندے نے اودی سیرت تے پیغمبراں جیسی ہے، تے پیغمبر جوانی تے گناہاں تو توبہ، جوانی تے شیل تے سنجم، جوانی تے اپنے آپ تے قابو، ایدی سیرت تے پیغمبراں جیسی ہے۔ پر بڈھا ہو گیا تے کہندا ہے میں گناہاں دا تیاگی، اے فقیر کہندا میں نہیں مندا۔ وقت پیری گرگے ظالم میں شود پرہیز، کیوں نہیں مندے؟ دلیل دیتی ہے، ایک بڈھا بگیاڑ اگر اے آکھے، اے پیڑو اے بکریو تسی میں تھو ڈرو نا، میں تھانو پکڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ پکڑنا نہیں چھوڑیا اس کو پکڑیاں ہی نہیں جاندیا، غلطی نہیں۔ بڈھا بندہ کہندا ہے میں گناہاں دا تیاگ کیتا ہے، قطعی نہیں، گناہ ہی اس دا تیاگ کر کے چلے گئے۔ گناہاں نے بیٹھنا سی اکھاں دے، رسنا دے، کناں دے، ہتھاں چ، پیراں چ، تے ساریاں کرسیاں ٹوٹیاں پیاں، بیچارے گناہ کتے بیٹھا، کیڑی تھاں تے بیٹھا؟ کہندا ہے میں گناہاں دا تیاگ قطعی نہیں۔ وقت پیری گرگے ظالم میں شود پرہیزگار۔ بھائی صاحب کہندے من میں گرمت، گرمت میں نہ من، جو گرو دی مت ہے وہ میرا من قبول نہیں کرتا، اور جو میری مت ہے وہ گرو نہیں قبول کرتا۔ جو میری سوچنی ہے یہ گرو نو پروان نہیں ہے، اور جو گرو دی سوچنی وہ مینوں قبول نہیں۔ من میں گرمت، گرمت میں نہ من، نیچل ہوئے کیسے ان من لیول آئیے، انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دین، کیسے بو نائک کی نائکا کہائیے۔ انگ انگ ٹوٹے آیا، پیر بھی کوئی نہیں، ہاتھ بھی کوئی نہیں، اکھاں بھی کوئی نہیں، کن بھی کوئی نہیں، زبان بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے ہے میں عرض کردا ہوں، سارے گیان اندرے تے کرم اندرے نہ ہون تے پتھر تے بندے دے فرق ہی ہے۔ پتھر ویک نہیں سکدا، سن نہیں سکدا، پتھر بول نہیں سکدا، پتھر چل نہیں سکدا، پتھر کچھ کر نہیں سکدا۔ اگر منک پرماتما نو ویک نہیں سکدا، سن نہیں سکدا، پرماتما نال بول نہیں سکدا، اپنے بول پچا نہیں سکدا، ایدی صورت چلی نہیں پرماتما دے مارگ تے، کہ کم سے کم دھارمک تل تے تے بندہ پتھر ہی اور کی ہے۔ میں دو شبداں واسطے معافی منگ لواں، بڑے بڑے اکٹھ دھارمک سمیلن میں دیکھے نے، کوئی ایک قد منک بیٹھا ہوئے، کوئی دو چار بیٹھے ہون، اوکھے نہ ہونا پتھر بیٹھے دکھائی دے۔ اتنی اصلیت پہلے کنٹھ تو آئی سی، میں تھلے کیتی سی، پر ہونا اتنا اچھال آ گیا، آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی، میں کہہ بیٹھا پتھر۔ سلطان پور دے نواب نے گرو نانک نو کیا، سنے ہیں تسی کہندے ہو اللہ تے رام ایک کوئی ہے، سدگر کہن لگے کیڑی شک دی گل، ایک کوئی نہیں، تے چلو ساڈے نال نماز پڑھو پھر چلو۔ مہاراج کہن لگے چل، ہونے ہی چل، عشاء دی نماز پڑھ دیا، چل، وقت ہو گیا۔ اتنی امید نواب نو بھی نہیں سی، چل پینا، چل پینا۔ سارے سلطان پور دے خبر پہنچ گئی، بابا نماز پڑھن لئی جا رہا ہے نواب دی مسجد، اور نواب دے نال جا رہا ہے۔ بہت سارے نو تے چنتا ہوئی، بابے نے مذہب بدل لیا، بے بے نانکی مسکران دی رہی۔ کہندے نے کرشن دی پہلی بھگتنی جس دا پورا اٹل وشواس سی وہ دروپتی سی، جنہیں شردا لیاں دی، جنہیں محمد صاحب تے سب تو پہلے شردا لیاں دی، وہ خدیجہ سی، انہاں دی پتنی سی۔ جس نے سب تو پہلے گرو نانک تے شردا لیاں دی، وہ بے بے نانکی سی، اتھوں سکھی چلی، خدیجہ تو اسلام چلیا۔ جے کدھرے اس دی پتنی انکار کر دیں دی، کہ اسلام نہیں بدلنا سی، یہ بھی میں عرض کر دیا، انہیں قبول کر لیا، محمد اے بول تھوڑے نہیں تے خدا دے لگ دے۔ تے محمد صاحب بھی کہنے لگے خدیجہ تو ٹھیک جانے، میں تے چپ کر گیا، بالکل چپ کر گیا، مینوں تے ہن بولنا ہی نہیں آتا، پتہ نہیں خدا کی بولدا۔ گرو نانک کہندے نے ہاں آپ کو بولنا جاندا
ਉਹ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਓ ਜੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਕੀ ਬੋਲਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਆਵੇ ਕਸਮ ਕੀ ਵਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇਲਾ ਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੀ। ਖੈਰ ਬਾਬਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਮਾਮ ਨੇ ਰੁਕਾਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਥਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖੀ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਝੁਕੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ ਸਨ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਬਲ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਪਿਆ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣੇ। ਤੂੰ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਵਾਬ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਘੋੜੇ ਪਿਆ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਲੋਕ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ? ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਦੇ ਜੁੜੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਬਾਨ ਕਿਹੜੀ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਟੁੰਡਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੋਲ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਾਕਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਲੇ ਲਾਏ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਲਾਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਐਸਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਜੋੜੇ ਨਾ ਰੱਖੋ ਤੇ ਪੈਰੀ ਨੰਗੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਘਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਜੋ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ। ਬੇਖਤ ਸੁਨਤ ਸਦਾ ਹੈ ਸੰਗੇ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਜਾਣਿਆ ਦੂਰੀ, ਸਦਾ ਵੇਖਦਾ। ਭੈ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਪੈਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਣਾ। ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਬਲੇ ਇਤਬਾਰ ਹੈ, ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਦ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵਨਾ। ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਹੱਥ ਬਣਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ, ਪੈਰ ਬਣਾ ਭੈ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਹੋਵੇ ਪੈਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਹੱਥ ਗਲਤ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਹਿ ਕੇ ਚਰਨ ਕਰ ਭਾਵ ਕੇ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ, ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ, ਸਮਝ ਦੀਆਂ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਤੇ ਅਰਥ ਸਮਝ, ਸਮਝ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾ, ਲੋਇਣ ਸੁਰਤ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸਿਆਣੀਏ ਇਉਂ ਕੰਤ ਮਿਲਾਵਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੇ ਬੀ ਨਾ ਬੀ ਕਰ ਖੁਦਾ ਸੇ ਤਲਬ,
کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، دلے بھی نہ بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں۔ ٹھیک ہے گیان باہر دا اکشری گیان وہ بھی کوئی گل ہوے گی، پر رس تو ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، گیان تے انبھو ہی ہوتا ہے جو اندروں جنمے تے اندر دی دنیا نو بدل دے وے۔ انبھو پرکاش لوئن سرت کرے نانک کہے سیانیے، ایوں کنت ملاوا ہوئے۔ جتنے چر تک سمجھ دی اکھاں نہیں نے، گستاخی معاف نیتر ہی نے، بھاونا نہیں ہے یہ ٹنڈا ہے، پہ نہیں ہے یہ لنگڑا ہے، امرت ویلے اٹھ کے جپدا نہیں ہے یہ تے گنگا ہے، یہ تے گنگا ہے۔ پرماتما دی بانی گرو دے بول سنن لگے اندر اتشاہ نہیں پیدا ہوندا، یہ تے بہر ہے، یہ کتے سندا ہے، یہ تے بہر ہے۔ مہاراج کہندے نے روہلا ٹنڈا اندلا کیوں گل لگے دھائے، پہلا بادشاہ باغ ستگر نانک دیو جی مہاراج دا واک، رولا ٹنڈا اندلا کیوں گل لگے دھائے، جو لنگڑا ہے ٹنڈا ہے اندھا ہے بہرا ہے گنگا ہے انہوں پرماتما کتھوں نسے۔ انگ انگ بھنگ رنگ روپ کل ہین دیں، بچے کل انگ نہیں نے، ہاتھ ہیں کچھ نہیں کر سکتا، زبان ہے نہیں بول سکتا، سہجے سہجے اس نو بھوجن ملتا ہے، دودھ ملتا ہے، خوراک ملتی ہے، ایک دن اس دے ہتھاں چ طاقت آؤں کچھ کرن لگ پہ، ایک دن اس دے پیراں چ بل آ جاندا ہے چلن لگ پہندا ہے، ایک دن قوت گویائی مل جاندی ہے بولن لگ پہندا ہے۔ شریر دے اے سارے گیان اندرے کرم اندرے کم کرن لگ پہندے نے بھوجن دی شکتی نال، وکاس سارا بھوجن تے کھڑا ہے۔ روز روز بھجن کیتا جائے امرت ویلے اٹھ کے، ہر امرت ویلے وتے کا بیجیا بھگت کھائے خرچ رہے نکھٹے نہ، واہگرو واہگرو جپدیاں جپدیاں ایک دن واہگرو دکھائی دین لگ جائے، ایک دن اس دے بول چاروں پاسے سنائی دین لگ پہ، ایک دن اس دا دامن ہتھاں دے چا جاتا ہے، ایک دن ایسا محسوس ہوندا سی تے پرماتما دی گود وچ بیٹھے۔ یہ ساری توفیق ملدی ہے بھجن نال، جیسے شریر دا سارا بل کی ہے بھوجن، بھوجن نہ ملے کوئی اندرا وکست نہیں ہوئے گا، منکھ دا شریر مر جائے گا، پر بھجن روز روز نہ ہوئے وہ اکھاں نہیں ملن گیا جو پرماتما نو ویکھ سکدے ہیں، وہ کن بھی نہیں ملن گے جو سن سکدے ہیں، وہ زبان بھی نہیں ملے گی جو بھجن دا رس مان سکتی ہے۔ یہ بھی میں عرض کر دیا، بھوجن دی برکی منہ تے رکھ دیا سواد آ گیا، واہگرو واہگرو جب دیا رس نہیں آیا، کیوں؟ اجے زبان دے چو توفیق نہیں ہے، ورنہ واہگرو آکھن دا بھی اپنا رس ہے، جنوں واہگرو آکھدیا رس آوے صاحب کہندے پرماتما دی رسنا تے وسے، پرب جی وسے سادھ کی رسنا نانک جن کا داسن رسنا، واہگرو تے دی زبان تے، کیوں؟ اے واہگرو آکھدا ہے رس نال بھر جاندا ہے، اے بانی جپدا ہے رس نال بھر جاندا ہے، بانی تے دی رسنا تے وس گئی، نام تے اس دی رسنا تے وس گیا۔ جنے چر تک واہگرو واہگرو آکھدیا رس نہ آوے، اجے واہگرو رسنا تے نہیں وسیا، تے جتنے چر تک رسنا تے نہیں وسیا اکھاں نال دکھائی بھی کچھ نہیں دے گا، پرماتما نے دکھائی دے گا، سنسار دکھائی دے گا، کناں نال سنائی بھی نہیں دے گا۔ پہلے گل رس دی، بھوجن پہلے زبان دا رس بندا ہے، خون بعد وچ بندا ہے، ماس بعد وچ بندا ہے، ہڈیاں دی طاقت بعد وچ بندا ہے، اندریاں دی شکتی بعد وچ بندا ہے، رس پہلے ہے، بھوجن دی برکی دا رس آ گیا، سواد تے پہلے آ گیا، ہوں سہجے سہجے اے برکی پچے گی، پچ کے خون بنے گی، منج بنے گی، ماس بنے گی، شریر دی طاقت بنے گی۔ واہگرو آکھدیاں جد رس آ جائے تو سمجھ لینا واہگرو رسنا تے دیواس گئے، اجے روحانی شکتی نہیں ہے، اجے اکھاں دے وچ بھی توفیق نہیں ہے کہ پربھو نوں دیکھ سکن، اجے اے سلسلہ وکست ہوے گا،
ਪਰ ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸਿਆ, ਅਜੇ ਹਨੂਸ ਦਿੱਲੀ ਦੋ ਰਸਤ, ਰੂਹਾਨੀ ਬਲ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅਜੇ ਵੇਖਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨਾ ਸਮਝਣਾ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੇ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਜੈਸੇ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਸਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਰਸਨਾ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬਰਕਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਕੰਚਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਵੇ ਖੇਉ ਸੇਤੀ ਰਲ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਡੈ ਡੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਐਸੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਨੇ ਸੋਨਾ, ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਬਰਕਤ ਆ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਸਾਹਿਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹ ਸੌਗਾਤ ਸਾਡੀ ਚੌਲੀ 'ਚ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਸਕੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਬੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸ਼ਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।